sua baby bia wo anope onyankopon ti asefo no nasumdwe enkan ene eye ebenada anopa edu ebenada seya yem papa bishop doctor ya osu ansama maye kwan seya ntena se na yensua de yentu ye hofo enuti anope adrom ahimwananim efuto mre eso ena yeshie Kaihunu se obra ye bo eye nidiso eye nkakran kakra. In every stage of life, ye hiya onyankopon se oni yeveko. Anope bibibia uye se radi eneme nko, eneme ntina. E radi uka huwa nebe ye ye, uka huwa enebe sima brabo ye, uka huwa ebe sima busunye ye. Eneye nko, e radi.